0: Tanieno na hipa ni kunyato ka Peter na hipa wenno na mano muino na hipa ukurani wenno ki have kale salamu ama morambi ama na morambi to tutao na ta tanya vitrao ni ato meria on tutao tanto ki have kale salamu ama na penati to ajo kuma ka izar ku eli u abeleno ama na penati to na musa ko ten ki have kale na mano tumin ku Manuel ki have kale salamu to have kale shpatna ko ratio kana ke la tele ti kya washe ke la mando ke ke le la ofeli sho semana na kuru onze ke le la tele ti ke ke ke le ti ke na wala entra la mahikwala altura ana vivi rino mariano sho ke rosari ona mutale ke ke le tambe sho ona selemani ona malito ona mara ona tona altura kanieli salamu kiro kanze ke le katanya ko ke ke le na katana o ke ha ke le tambe kimbekele al momento lo kimbekele tampe reno mandi mariano kimbekele patane ya ko tena tipu yuma kimbekele lo tenenci o kimbekele antonio correo enchancha rafiki maleti na patane ya ko tena ya nimbekele na hi salamu kadirele tamaji mpueta marco isaute ntobiso lo tanto na mwatu wa wenno kazeke le tante akuru te ne ya nki penta ke ha ke le salamu ni maluku toro te ne o radio santes ya ni asa kamte le kato ampula we no tante salamu ni ke tlo malla ba bona pa tla ya kana ke ke le le alias ke ha ke le ya ka alfanto she she 22 ya ko isto ka ha dia la ko me ke le salamu na mo ara wene
1: ba patanya ko tane mishwa nende kala na hukumu ka turiwa kaine kana biri hakina ago asante banjibala jimene hana hadelini kumela wampula ni ruthene
2: asante.

0: Rubi, Empa onakiliwa leto, Baker Parker, Weiwo, Babirikano Epatu, Andikumanaya, Nekove ya Sharia. Mwahayaka, Yovikana, Omaka, Wampula, Rubi, Empa onakiliwa aleto, Baker Parker, Teri Etakanyu. Eniponyane ya, Erampa Eliosuleshiwa, Okala Itutu, Ruwatash Flourish, Nya, Elempaka, Philippe Samuel, Nopuro Omosa, Wamikumano, Wotepesha Ohakalalea. Weyo, osueliwa wakeliwa aleto, onatataniwa ya ni orata, wakeliliwa ni okala sana, vamosane patru ya mawani. Omaka wamukale luanyu, nino vahani, itanlelo, soro melea na vesoku ya ehisapu haya, vahimwaka, ekumelo ekonto emosa, orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau, epitela ya lipo atelani. Na veto, epitela emosa, yokana ikidanta pili, weyale anihaya omeka. Wokala oporo onimatiwa wa muke, enriwa epilishi. Yorerela, okawana susuda. Oporo mosa, wote kula vanlaka niwene, maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka, iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Opuruahu onapewa iyoja. Mokala opu haka. Wasote nesee sore rasa yoja. Inapewa Mosambiki. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento. Wasosiva sote nesee sinlikana ni elapuahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na vini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuruahu wa epatu, na emonelele samirelo iye sorata, so kariwa, ilatarato, so patiwa, na ve so wompa. So teniseyo mukanani opanya opurewa la pahi, iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso, nakala iye sindrumihiwa. Mwireluahu ni mapakeluahu a epatu, wakuta sumana. Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mchute riumusia. Mtoko. Iye inoniwa mahala, hata sinilimuwa vakani vakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyani ya wiraneaka, mutokelo, sowubwela sayoga. Wawe empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyani akurugurerie osoma. Opatiri hiwa malivuru, na ve ovanyi hendiwa kamosakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime. So tanleliwa oratene watu ale alwene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niwene. Akaraoke. Ajinsensom. Astandeo pikomet. Ampirale avamesa. Woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa. Ihandisi ivanlaka niwene teatru. So upwili wavawene. Woni heriwa mwetelo. Mivanelo. Olavula siwa kamusa kamusa ni sowoni hira vanlaka niwene sa epatu. Hata iye sowa apiwa. Itiminku esinema ya amusi. Wiriluwa ka owale sumana munari orereleni. Mure na mpye salama orubi. Munata kele arame 84 64 46 0 69. Naklato muntare o WhatsApp. Wawimu hiye lele. Ehapari yore ra wa sote nisiniva rahu. Rubi, empa onakiliu aleto Parker Park. No shukuru.
1: Sinkuraji 49 minutos. Marahimo livere ngoma. Enje spirit.

owo nyaka miyane kinapea ni masa bela pahi mahae nali kanina nituzo tene tinapeaka bela toko ya ni wako vea ni minuto miloko kihane yocho wali pia rutu muzako tene bela mahaya ona unono wika tamansawe bela mahaya morhe kuyo mano lelo nariveko ni korea ya njano bela mahaya ona maboni hantuka muzako tene ni hata manaka nkale uhakalelene masaka bela

0: Ya, kanirere ui waitale mustudio mui ana yale la shapara nsuri ha omota abrihen la iferia nahi mewa hito ui tuki hene oroto pela o shikola sama mashi kami yuar vale italenka kunle kempela ya kuli italiaga
1: hai nka lelani
0: onro wa kula kinomba hasin otumeke la isha roko wane Sam Patrick.
2: Kamira.
0: Echene. Mpia. Mitete sa otene. Mashikena metro. Ene lavula na atu otene. Mashikena yano.
3: Usua.
1: Nikala masi. Ebula.
0: Kayo.
4: Telefoni.
0: Kayo.
4: Telefoni.
0: Kayo. Kayo.
3: Ene lavula na atu otene.
1: Muluku.
3: Area.
0: Mara Abdul.
1: Radio.
0: Aha. Na copia la da butole.
1: Oh, kaya sempo.
0: Akala ro ma ke na ne, ke ro aba ha ka khumaka ka onye.
3: Wala
0: le thake na poli ne Ina mashi ama parnesi ya han le vakani wa khona. Ki ko he ke ra radio to ne re she. Ina
3: radio to ne re she.
0: Onni pia ke ra van no la bula a motho go le radio go nyea aniwa e netho aniwa ne he me a ma radio a muiwa ko kala ne ya no
1: e ke ka
0: ma le sharma tu na ro ke hi a mera mo hiso le he ma ma se ke no na o ka ta ho ba tsera o ke le la iwe ba se ngeng ro le ala se ngo ya ba ra go le a o nyea ba go ane Inayo
1: koka na ethale
0: ethale
1: kinro alela shampateke
0: kavera
1: etuyo kwa masi
0: ayo
1: esheni enoya kembona
2: moro
1: bavo voko mariwa esin kunkiri na
0: onesi ayo apo alle thala anro akula namba hidish tihi
4: Kimpela otakane cinco na mana bodoni. Kimpela ira hakira tambe telefono ni likariwa mashoni la volana na to tene.
0: Ehe.
4: Ntabo etriore na ditakane.
0: Ato.
1: Toshi meyu.
0: Ato ne ho. Okale cinco kwa ba ana le she ho etoro kuba. Kin rot me bolu miyo. Ki kawe ke yo mi. Aba na butori ka ba he kenyu ar mesi. Ba shi mo hedi ala ke na makawa. On ni fanye to bo. Ina ma se o ka tina ba ha mu studio go ne ma shama shi ya kanirere. O tshego lo bo shira ngwira mo hani la bula ho. Na la bula ho le lokire. O ya yo le so tru ke ya o ya thobo ni tho. Ke ro hi ya thobo walani. O hi ya ka yo le ye so hi tru ke.
1: Na vetole lo mwari ni mio Jesse Calvar wa masori ni Shadi Paulo hola mikrofoni Abdul Karlito Jomaki nani na vetu Celestina Pedro Tony Tokiha ni kaka Jildo Makina Tony weha we hai programa ni sana mane wampula
0: ni hiwa mvane lo vare ro maheneola ni hiwa ithale na shapara pani ni mustudio momo ni kintuno ro ko shukurela ni wanu patani mpani ne owani vare ro we rianela nlakanela mphaka okhomone weno ni oshukurela okathula radio Mozambique ni bahawe rawe no kumherekene nlakanla ni khuruna amira bo 10 ni thwelege ni nywanu mpatani mphanye ne ya owani yo
1: mwana mwane mulieke yo ya sotu kihea okala wira kamungwe reiwa okati okatu tene kirakato kwa herere